nipa na noa erade mfa so nya yarisa erade mfa so ma wachi emra sa wo nipa bi yare anopa ya wo de pensu a wo betimi ano na ye bompa ye woso abra yesa to nyumi biem erade ye nsuo ni yesu moja eya yarisa nsuo eya bese da busubura no awo nyankopo na motom so ade ayarisa ebra ne ma no pay ewo yesu christo demo adomaye tony sabi.

adomra nɔpɛ yi wopɛ biara a wɔpɛgya nsuo bi wɔ fidie mu hɔ ayaresabea hɔ wɔkaa ne mu baabi biara woma pɛgya nsuo yɛde kyerɛ woasafo awurade wo a wode wo nsa ka ɛda ne nneɔma ma nsɛnkyerɛne si mempae bɔne sɛ awurade fa wo nsa ka wo ma awurade fa wo nsa ka wo ma awurade fa wo nsa ka wo ma ma ayaresa ɛndi yɛ sɔreɛ yɛkyi ma nsɛnkyerɛne ne yɛ nnwomtoɔ yɛkyi awurade sɛ nsuo yi kɔ nipadua ne mu a neɛ ayɛ kora nkɔyadeɛ deɛ yɛ bɔgyaborɔsoɔ deɛ dɔktafoɔ ahwehwɛ a wɔhunu baabi ayadeɛ ne wɔ ayaresa mmerɛ wɔ yɛsu di mu ayaresa mmerɛ wɔ yɛsu di mu ayaresa mmerɛ wɔ yɛsu di mu ayaresa mmerɛ de wɔ yɛsu di mu deɛ yɛntiri mu yadeɛ deɛ yɛ dɔmpɛ mu yadeɛ deɛ yɛ mogya mu yadeɛ yadeɛ biara ɛdi nyame mmanya awurade fa wo nsa ka wo ma yaresa wɔgyea ne fa wodeɛ nya wo madea di kuni ma wo ma na ma yaresa tumi wie pɛi ɛwɔ yesu kristo din mu nti amen afei wobɛtumi ama wo dɔfo no anaa wo nua anaa wo maame anaa wo papa no wanom suo no bi wo yere wo kunu ma ne nom bi ma ne nom bi ne yɛnhwɛ deɛ awurade bɛyɛ awurade a wɔyɛ yaresafoɔ ɔyɛ nsɛnkyerɛne ɔyɛ adeɛ yei

banks me kan cho so mo ye bank jumedi ahudo nyina bi e wo ho o ba atwuma kwa o maru bank obo se levels o man kasa kasa atwuma kwa o maru bank chese senia o madwuma sie e ya akono na ye fe no enef agrokra ye branches bebre as akshita asantimante ma ye wo branches dubako ene wa hasa bank jumedi bia se savings current accounts susu loans loans ni ahudo nyina bosia bi a pe bi e ma bra atwuma kwa o maru bank plc ne ne unji juma ye ye juma juada ko si fiada anopa no twene fa ko si enwumre no nine na bibi etime akonka obetime afre 0594 0594 101 101 200 0594 0594 101 101 200 na yesumo so biko energy

0: nimse konfo no betumi anyankom ade ma wafu be hye ubewu yeye de no no de na yeye kuta no
1: dada
0: no enti ase ni sura ewo mu nanu no foforo na yeye de bae no enam se yenye na yeye de bae enti enti ase
1: ene yesu bi anso kra
0: ni bi ehun nim ene yesu yesu ye beye wasa ukuta ade na wonte ase ana ye wakoto ade bi na ntwere ne ye China sane nyame som na yesu ne Ghana ha ne ti
1: okenkan wonte ase
0: okenkan so a wonte ase
1: ena ndi obekire wase nso a womfa
0: ni obekire wase nso a woso a womfa
1: inya ese de ba wo ba fidi so a wokase ye fa bibia anto nche di bitma ye bia ma ye hu no ena se ye
0: ena se ye
1: na meti etna soro oboa ye
0: oboa ye
1: koso empenin se wo soro boa ne de
0: oboa de oboa no nti saa de kakra nti ase mienu we pa ye nya no ni ode ye fe ne sen politics ba ye eye broni ena ode kebima minke bi ba ye politics broni na de ba ye enye ye
1: practice over about 200 years
0: no
1: so won fie sey
0: wo so wo de bre wo no kra fe na wanya 69 years wo so won ti ase ye ena wo so so be ye nti ye politics aye ye nyina nti ase ni bro ni ye politics de develop ni kro no ye politics de say man
1: bi se we ye se aba wo ye
0: nto aso no we gan ho
1: na so be start wo
0: ye nti ase ye ade ne nti ase ye keka ye anti politics ni nya me som ase ena ma on my way ye ni su tan ye no
1: sika so ye de sha ase nso ye your mind sika
0: on my ni su sika yanti bibia se wo man we mu because of
1: ene nyame beye nyame beye nyame beye enkrankwan ase nyame na beye
0: nyame na beye
1: e kumuni pa nyame beye
0: e kumuni pa nyame beye
1: ye wo kwa fa so wo kuru mu no wo kwan no ase nyame na eye
0: nyame na eye wuti we yiti na de bia ye ana ye kasa kire politician fo a omuka na ya no because bibia wo si nyame beye but asem kosi dia wo hwehwe wo president na beye which they say some yante sumase yante politics ase nti ye bebre akwa ti say say abofra bonwa no mu achichide ye ukogba achichide a obebre
1: number ye 0541403939 na mi ade hie another form uti ye no mama ye ni mra ye ho so umma ye ni emra ye ho so bedi onya media ma ye bia no yen ene wose ye hweso yen ne wose di dum pempensu obi se do nyame di fo kai no ba bia yeti kane no be ka se bi akwa ne bia kwai mu e yi wira nan su ni pa ene ne go pa fa ne nsa so we do ha kakra we dua bibi ni wasi dan ni ye pam wira ni ye pam wira ye pam na ase che na be ye kro ene ne yeti mu ama nka mu a na twa ye ho se be ha ye no ene ye ni kro wi ye no nyina twa kwa chiri sara ye tutu amana gu ba bia ti isi si nsu nsu akwan wo yare no ye chio se ba bia wo yare ye no obi se bra na wo hu nyansa ni nimidi nya media ma na wo begi ho odro wa bra ba wo bo no e din ma wo obi se bra ma me no ntra se na me nkyere okwa fa so a ade wo ya e koso wa bra ba mbeti masisa na wo ji wo hu akinyi a nya me mfiri suru ma me gina ho nim se wo be kire wo da
0: ya se asum ti asum o maka cho se ye nte sum ase na ebini no obi ananka wo nya mo ja anko survive ye ne wo
1: Sumasi,
0: ti wode hwe saa de wa yo. Asumasi, me yade ama me njimoja. Me sumunti a mate prophet nka. Me nyaaya nka me konso nim sa asole aye konti. Wa dwini wo fom, wonim nyansa. Asemo de bia meka. Wa wo sumunti wo ti ho ma diabetes akun. Wo sumunti wo ti ho e ma ye friends a pressure akun. Wo sumunti wo ti ho ma HIV AIDS akun. Wo sumunti wo ti ho e ma hepatitis B akun. Now baba ka kire me mia metia ne se because of asumunti wo yale a wo nko ba bia ma wo se start me ka cho se adwene wo se start me ka adwene ho asem
1: so adwene nye adwuma ne se ye bodam ni atade ye
0: ati se de ye ye bodam ni atale ti de bia me ka cho se sofo safo ye woni pani pinam krom ashantale shiche code ba adwene ne nye adwuma
1: 0541403939
0: ubewu kwase ewu yesi
1: onkwase ene edru ba akono so yesi eyeden chemical
0: chemical
1: drugs
0: was side effect.